0: kategori ri utaqatil ri qabaqil chinim lakhkuk kishrech arini khiliktaq uchuqik kqabanno rumal chirini malakhtaq utaqatil ri qabaqil mankot khiliktaq khasuwach raqashik chirech kategut ri dios kukokh ri baqilal ari chare kuyani muqikhil ri khitaq utaqatil che mankot uqikhil arech mankot khachou ib pari baqilal shani are ri khitaq utaqatil kikikut khun utsalakh ukan ib ri khun ruk ri khunjik lak ashko khun utaqatilal ri baqil ron khir ri utaqatilal kash ek oruk lak uqikhil khun utaqatilal ri baqil ron khir ri utaqatilal kikikot ruk khinak ori ri ish ishu baqil ri kristo ei uno khir ish ish khun utaqatil kategori ri sheu kohori dios pari komontiosh Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharutzih ri dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik rikat baltzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharutzih ri dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korito koprech kunanikiwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblach chiwakrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri riin kinkutna chiwach humbe chiarenim chuwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri angelip we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam runohel taqrik utalik taqhastaq erunohel taqri etambal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowin chiuk amikubik rihetak huyub katekot riin we mankot ri lokok ebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyarro nohel ri hastak wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu qaq we riin mankot lokok ebal kushuk we ri mankot khun utsil kubana chwech ri lokok ebal kush kouchuchuhal ri lokok ebal kush kpatanakhik Mankurayekta wach ri khastak rech ri khunchik. Ri lokok ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach ri mansukatak. Are kikot chuwach ri sakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kukohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Ri lokok ebal kush mankotuk isik. Ekuri qashebal utsih ri dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasachna wach ri. Rumal rech chesha hubiq ri qetambal. Shukukhe sha hubiq ri qashebal utsih ri dios kuk. Katekut aretak chik pena ri qasat kasachna wach ri ri sha hubiq. Aretak chiri inakal. Riin kinchawik khachahunakal kinchomanik khachahunakal kinwili khastak khacharilik huban hunakal aritak chiriin in hunachichik shinyakan ronoher igual kalil rumal rech chekamikri riuh shapahun ilbal kukaiwi parikut alik katekut parichuak kabih kukairi chrechri wokochak ruk wokochak kamikri riin shakubiq wetam katekut Chuek kabir, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Are gwa weoship khastakri, katekut, ri nim chushol weoshipri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush, katekut, Shukuhe, chiwak ri taq usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak na be, يقشبالو تسيخري ديوس رومال ريج شريخون شكيشاو بتقريش أبل من كيو تسيخوخ تري وينق شاني عريكو تسيخوخ ري ديوس شخيك قري من قدخون وينق كيشاباو ري تسيخ باريوشت أبل كوبيخ نيكاخ كوتاليك تقخاسواج كاتيكوت ريخون شكو قشاخ و تسيخ ري ديوس شاو كوك ري وينق عريشكو يك ري كومون عريشكو كودري اوزبي ايكو ياري جوقاب ريخون شكو شاو بتقريش أبل شاري كوياك ريب أري ريخون شكو قشاخو تسيخ ري ديوس كوياك رنوخيل ري كومون خيناكوت ريين كين واق شي ونوخيل كيش شاو بتاق شابال كاتيكوت أري نابي كين واق شي أري كي قشاخ ريو تسيخ ري ديوس رومال ريج شي ريخون وينق شكو قشاخو تسيخ ري ديوس أري نيمنا وبانتخيك شواج ريك شاو بتاق ري شابال شوي نيوي ري أري كو قلاخيساخ ريوچولاخ ري تسيخ عريش كوياك ري كومون تيوش كتكوري كاميكري ريشا چالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كتكوري كينش أو چيويش بتاق چابل هسكو تزيل ري كوك أمولوك وري چيويش ورينو تسيخ من كويات خون قلاخي سانيك چيويش او من كويات خون إنوغ او هنك أشيبالو تسيخ ديوس او هنك أدبال خيواكوك ألمانتخ روك تقري قهوم ريسو اون ريتون ويمانكو اوهو ماخ ري روكيبال خاص ريت اما شيك كي كيبان ري وينق ري روكيبال ريسو اون خاص روكيبال ريتون كاتي كوري ويري روك اوا كاش من قاست اوتس ري روكيبال كريساخ هاچين كو كوسو كو ماخ ري بري چو شيكان ري جوخ شوكو خيري ايش ويري ايواق من كريساخ تخون اوتس تيخ خاص ريت اما شيك كيبان ري وينق ري خاص تقواج كيب ايخ ايش شاخو نام ري روك شري إش كيش أبا كيقي چيكاخ باري واجو ليو كوك إتاق واجش أبال إمان كو تخون شمتك أو وچو راخيل وري إن من ويتام تريو قخيل ريش أبال إن خاچاخو وينق ري شي شاق كرو قروتك ري شواش ريخون شي جنوش أبيغ كاتي كوري ريخون وينق شي جنوش أبيغ إن خون كرو قروتك ري شنواش إن شاخي كوري ري إش چکی واخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلخ چی چکوخ با اونو خیساشک ایویب چلی چاره چکی یک ریکو منتیوش شا رومال کو واوری ریخون چکی چاو پتاق چابل رقوشک چاو روک ری دیوز اره چکو تا چلیچ چککوین چه او قلق خیساشک ریو اطلخ چیخ ریاره رومال ریچ چه وری این کن چاو روک ری دیوز با چابل کن چاو ناگو ری ریو شلابال روک ری دیوز کاته کت من قطو بطان ري شريش رينو جوما بال خاسكو كيم بناوا ري إن كينش أوا روك ري ديوس روك ري وشلا بال شوكو خي كينش أوا روك ري ديوس روك رينو جوما بال كيم بيشوخ ناوا ري خيطاق بيش روك ري وشلا بال كاتي كوري شوكو خي كيم بيشوخ ناوا روك رينو جوما بال كاتي كوري وري آت شاكشوي كاتيو چونيك باري وشلا بال خاسكو بيشيك ري كوبانو ريخون چه من رتام تخ كوبيغ آمين شريج ري اتيو چيبل رومان ريج چه من رتام تريا تيخ كابيغ خس سيخ نكوت ري اتيو چيبل اوت كاتي كوت من كو يكتا انيما ريخون وينق چيك كي مال تيو شيخ چه شري ديوس چه ري اين كنش او پاني مالاق تق چابل چه وچ ايش كاتي كوت باري كومون تيوش اري اوت اري كواخ چه شخوب تيخ كين بيغ روك رينو چو مبال اره چری این که این تیخوخ ری نیک اخچیک چری چری خستق اوچ اره اوچری چووچ و بیشک لخوخ میل خستق اوچ پا جابل ایا چلا شیک پاری چو منیک می بناو خچا ایش اگ علاب اره چی بنا خچا ایش اگ علاب پاری چلال شانی اره چی بنا قص ایش ری خب چیک پاری اوچ تق ایچو منیک چی بطلیک پاری چیخ
1: کمال ری خب وینق چکیچ او پخون چی ویچ ابل ارومال ری کیچی اخنوی تا وینق چک که اینچ ابیخ ناوی وینق ری کاته کوری نبا روک وری چی منکین کتا تاوی کچاری اخوشیل
0: شخی کوری ری تاک چ ابل من کتبل تا چکیچ ری اکو هونی لاب شانی اره کتبل چکیچ ری من کت کی کهونیک کاته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوز من کتبل تا چکیچ ری من کت کی کهونیک شانی اره کتبل چکیچ ری اکو هونی لاب ويكي موليخي ويبري إيش كومون تيوش كاتي كوري إيش جاو بطاق جابل Eko kubi hun che marnetam tweri, o hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, che ri ish ischuk takwinak. Katekut, wikonohel kiki bi hun tsir, rich kashebal utsiri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, che rich riare, ekonohel kiki ban kat oksir puwi, riare, kukutri. Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach chori wachuleu. Kukhilahri ridios. Ekubihri. Chikasik ori dios chishol ish. Hinekuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish. Igunohel kuya o. Kiban humbish. Huntzih. Kikarahisah. Hun hasuwach. Chikut alik. Kepoship tzih. Pahunch abal. Un tzig rech kashebal tzig. Katekuri, chibnar nohel la rech ke yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzig pa hun chabal, chichawba shae kep, un shae oshib. Chikihu hunal ke chawik. Chaw hun aretak shchawtah rikunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzig. Wemankot hun ashel tzig, mischawba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pari guanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shaba ekep on shayo shib chichawok erienik akchik chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyelik kohun kutalik khasuwu chikrah kukalak hisah machauba rihun nabe. Rumal rech chay gunuhel kishkowunik kikashehu tzihri dios kichaw hun aretak shchawtah hunchik. Arech konuhel kukuhi Riket am bal, ekukuhi hun tzig rich sakad isebal, parik ekumal. Rikush laval riek ashelu tzigri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tzigri dios. Rumal rich cheri dios, manhun dios tak rich chok. Shane, dios rich ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tios, ketchri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rich cheman yatalt chikech, ketch awik. Are chini manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzil, wik chaw khun ishok pakomon tiyosh. La pari ikomon puch shil wi ulokri u tzihri dios, on la shakupaninak pari ikomon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khun kashelu tzihri dios, On chikori uk aslemal ritiosh lakush labishel ruk, chrila. Chukma uk ab pawe tzih, chikin tzibak in chiwechri, chikhunu pishabri akhawshil. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Khina kuri ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik, chikishushishsak ishkashiru tzihri dios. Kate kuri, mei katuk, mei qil riwinak, chegechao patak chabal katekut runuhel utschibna epanimala hamaril primera de corintios capítulo 15 ea chalashik kingna tisach chiwech ri utslach tsich cheshimbich chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslach tsich cheshukuhe kishuk olna wekas kikolo pariguanima Jeri hacha u bishik shimbir in chiwech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shin ya o, shimbir chiwech, ri shink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh ik, hacha ri tzi batalik. Che shuk utrip chuwach ri sefas, katekuri, che kiwach chik ri ekabla huk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukut rip chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukut rip chunuwuch ri in. Che in heri hacha hunakal. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglach nit chikishol ri etakonelab. ri'in chemantaqal tchuix chikibish ta qorel chuech rumal rech cheri'in shingwa qatahri u komantios ri dios rumal ri utoqop ri dios chihiwari nubantaqik inkamikri eri utoqop ri dios wachininaq parinuk aslemal katekuri shaneare nimchna rinuchak chuech ronohel rikichak eare man intakut shaneare ri utoqop ri dios chikowuk ri'in Sharumal kuwa ri eare eri'in areguari qakutunik ewari ri ishikoho. Katekuri wikibishik chishkastah huwachri Kristo chikishol ri ekamnaqib khask uje chikonikak chishol ri ish chikikikocho kikibih chimankot kastihibal wach chikishol ri ekamnaqib wimankot kastihibal wach chikishol ri ekamnaqib shukuhe manshikastah tku huwachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastak tawuch ri Kristo, mank odu kooshe ri qatzih, shukuhe mank odu kooshe ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che man kikastak tki wach ri ekam naqi. Rumal rech, Chewe mangik astaqt ki wach ri ekaminaqib, shokuhe ri Kristo manshik astaqtu wach ri. Katekuri, we manshik astaqtu wach ri Kristo, mangkotu kushri ri ikohonik, eishkaminaq nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnakuri, ri uch, we shakshuwi ba we qak aslemal ri, qay omri qayyebal chrih ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo shkastak wach chikishol ri ekamnaqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe ri kastakibal wach chikishol ri ekamnaqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut. Kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kiukoh konohel ri ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel chikichkan na ri are buwi are ri kamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari chikok ri are chiare kchakan buwi ronohel chuwach ri are. Katekuri are takchi ronohel khasuwach kiniman na chrech ri are. Rik ohol shil, kniman nari ichrech riare. Che uj akom ronohel khasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel wach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat khiri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tsih che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, khas kuche, kik amri qasna pa ri kito qob ri eare, Shukuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qiq ri ink ocho nukag ri kamikal, qasih nakot ish achalashik, ish ri nukigil pari Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk ucho manik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, khas ko shinchako, wimang kastakht ki wach ri ekamnaqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kukamwa chuak kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chishk astak ba, e mish makonik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri dios. Kimbihweri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas ruk kibakil ketzelkhik, Kashalach uchabeshekwa. Rija chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Rija chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Chane hunlah ihari, hunlah huach triko, ong huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari ukush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahuokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri tak chumil. Katekuri riuk ihil hun chumil. Mahunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayu wach. Kik astahu wach pariman kik ait wach. Ketikik rik ishbal. Ekik astahu wach parinimla huk ihil. Ketikik ritukaril. Kek asta huwach pari juk abalil. Ktikik humwinak pari uk aslemal chua chulew. Kek asta huwach pa hun ushlabal bakilal. Wik o uk aslemal hun bakilal re chua chulew. Shukuhe, ko hun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri, mangarit ri ushlabal. Rikpe nabe. Shani are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chua chulew. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari ulew, riare rech riwa chulew. Riukab kpe chi pari kah. Hechas ri winak rech riwa chulew. Shukuhe kpe nari riare chi erech riwa chulew. Hechas ri winak rech rikah. Shukuhe kpe nari riare. Erech rikah, gerinak ut, ri uch, che shukuk ahubi, ri wachbal, ri winak rech ri wachulew. Shukuhe ri uch, kakuk ahnari, ri wachbal, ri winak rech rikah. Kibih wari chiwech, iachalashik, ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh, ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri kakayek, mankuyatah kerechbeh, ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri sachibal mankuyatah, Krechbeh riman sachibaltah. Kenakut, ri inkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatem gokochah. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwach ri, riekam nakib. Emanke kait chiri, eri uch, kuk eshtahna ri. Rumal rech. Chera khawshik ri khun chikqayek ku kokhri ratsiq ri mang qaytah ri khun chikkamek ku kokhri ratsiq ri mang kamtah kategori are takchi we wanta khikri bakilal ri chikqaywa ku ratsiq isakhrib chiri mang qitwa ewe khunu bang takhik bakilal ri chikkamnawa ku ratsiq isakhrib chiri mang kamtwa chukamek chuchanim kore قصیر کمانتخری دیتیخت ایباتالک.
1: ری کامیکال شبیه تخی کوپی پریچ اکانیک. کامیکال، خویک اویری اچ اکانیک. کامیکال، خویک اویری اچ چوکبال.
0: ریو چوکبال ری کامیکال، آره لمکار. ریو چوکا پری مکار، آره ری قطعتیخ. کاتکود، نیم لخ مالتیوش بال چریچ ریدیوس. چکویاری اچ اکانیک چکچ، رومار ری قهوشر خیسوس کریستو. خنگوری، اشلوک لخ تقوشلال. Ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchak ri akhawshel. Qasak chiwach, qasiwetam che ri ichak, manshakt kik isko wach pari akhawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, ri kikuchubal ri etyosh lagtak winak. Shokuhe, ri ish chibna ri tzir che shintakan chkech ri komontyosh rech ri galasya. Parinabek ich, rechrishmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotajik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchpal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchiri in, ink oiwuk, ink ochisholri ish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arechkikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewashokoke, rahawshik himbe in, kebenakuri, ri eare wuk in. Kimbenari, pari itinimit. Aretakchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wene kink anakna pari itinimit, ewene kink ashak runohel, rik alahi wuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekimbenawi. Ruman rech, cheri in, mankin wachtak, cheshak panuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chikinganak keb oshib ik pari itinimit. Wejeri krahria hausel. Katekut, chikinganak kanwi pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib chishol. Rumalrech, Chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel, hachari in. Matbag o hunguinak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare, parihamarin, arechkpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuak bekuk riacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrakta riare, weri. Kbenari, Aritak chilok kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari kohonik. Ri ish, chishachichab. Kas ishkotak achichab. Runokhel khasuwach. Chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas. Eri erachalal pahak olpal. Eare, nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare. Shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, We eachi hapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achi wach hun rutsidi wach. Riakira eripriska, shukuhe, rieguinak che kikimulih kip parikachoch, kiki yao bi hun rutsili wach. Konohel riachalashik, kiki yao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlak tsubanik. Rihun rutsili wach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht huach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riutu obria hausel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ech pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibach kech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Riurayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejunachalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checopari Corinto, Echkech Conohel Rietioshlak Takwinak, Paranohel Riakaya. Chiwech Ish, Kakayaopanak, Hunrutziliwach, Rechri Dios, Chekatatshel, Ehunrutziliwach, Rechri Ahaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba Ri Dios, Riutatshel Rikahau Jesús Cristo. Ritatshel Rechri Lokok Ebal Kush, E Dios Rechronohel Kubisabal Kush. Riare, Chikubisabal Kakush, Paronohel Kashkakariko. Arechri Uch, Ruk, Rikubisabal Kushri. Chakak Amom, Shasruk Ri Dios. Shokuhe, Kakubisak Kikush, Enik Achik Paronohel Kashkikiriko. Rumal Rech, Cheherina Kut. Chikosi balak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechkpe kub isabal ikush eri ikolotajem. Lako kub isabal qakush uj, weri ragawshi karech kperi kub isabal qakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ish, chishukuhe kakakashkoli ikhri uj. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Riuj qitam chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk parik kub isabal kush. Riuj, mankakhtak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia, haresib lakhnim, chuwach riqachukab kolik, shukuhe, manshqiyakhtak, chikuk kasik. Riuj, qaskori qatbal tzik rech kamikal pakawi, arech riuj, qitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib, arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach rikamikal, eshukuhe kutochna qawachri, ruk riare, kowi riqayebal, chikuhu tochna humulri. Riish, kishakuna rikuk riuj, shasruk riich awem ruk ri Dios pakawi riuj. Are chri utzil kakarek riuj, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawi riuj. Rishumal chenimal kakaban uj, are riu qatbal tzik riqachomanik, chiruk am qabbe pawe wuchulew. Kategori, iwuk ish, are ri tyoshil eri utzil chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal, shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuj, mankot khun khasu wachchik kakatzi bakchiwech. Shane shuwiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che qatsaqat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che khubik, che uch nakut, are rinim qiqixil iwuk. Eri ish, are nim iqixil quk ri uch, pari uqixil qaxawshel Jesus. Ruk wenujikibamri, ri in are qas shingwaj kinopon nape pari itinimit. Are chri ish, kukohi khunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwaj kimbe pari Macedonia, e pari nutzalxik chiulok pari Macedonia, kwaj chikinopon pari itinimit, e kwaj chiri ish kinek amobik chi pari Judea. Aretak chi ikhari ishinchomaj. Laman ustak rishinchomaj, on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rikhae, eri man khaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esh tri utzik, rikacha wibal iwuk, mankepta uch, jae e man jaetak. Rumal rech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepta uch, jae e man jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ri tzik, ujigibamu bishik ri Dios, pariare uriqom wiri qae, irumal kuri riare ri uj qabih amen. Chrech ri Dios arech koni malahu qihil. Kategori, are riare ri kiyo o qchukab ri uj eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare cheshuhu hiyon sah, riare are ri Dios. Riare cheshuhu tiqo eshuya pari qanima ri nabeu sipanik, ri uj labishel. Ri in, kimbihu eri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, chiri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal chi ishri kishinwila panak. Ri uj, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man khetari, ri uj, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal, rumal rech chik ori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri khastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in man kin bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, che shas rakhawshikwi kikiyari nu kikote mal, riin chaskin chomahui cherinu kikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel riish. Genakut, pahunimlach ash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin sibahruk sibalahok eh. Eweri mangrumaltach arechik kohi ibis riish. Shane rumal arechki wetamah rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri, shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe hunachiri, shas shuwi takalri, chrechri wakat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintabachiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chomak, cheshakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel khasuwach. Katekut, chreshri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumalrech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumalri ish ri chuwachri kristo. Rakawshik cheri uch, mankuksach tpa uqabri satanas. Rumalrech, cheri uch, qasqetam, rixetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arechkin yao bishikri utzlak tzik rechri kristo. Kneba, che haqatalik khunuchiha chuech paria hawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumalrech, che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa chrechri dios. Che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukehek, parunohel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri dios, are uch, ri uch, koklak roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi, parikamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek i, chekikik ayichri utzichri dios, manjetari, shanek kaban pariutzil, Jehazuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakapihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik cheri uch, kakatzibah utzilak takuch, chihuach rech uwukshani kakib, onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Kasichnakut, ish hunuwuhri Kristo, che ish tzibatalik mangrukt tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatakri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwachri Dios rumal ri Kristo. Chenakak owi chechri Dios. Ri uch, mankuhko wintach, kakabich chekuk uch, petinakwi hun utz chasuach. Manjetach, ri kachukab petinakrukri Dios. Riare, chechukusukuba, arech kuhushik, uchachpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatzib, shanetzibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamasanek. Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, chishtzibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachek kikir ri upalach ri Moises. Rumal ri ukihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim ukihil ri, chuachwari ri ukihil ri patanahik rech ri ushlabshel. Shahikuri, Weri upatanahik ri qatbaltzih kukihil, nimchnari ri ukihil ri upatanahik ri sukil. Weare kakahunumah ri nabe patanahik rukweni malak ikhilri riuk ikhilri na beba tanakik man ikhiltari rumal rech chiwek uk ikhilri shahubiq kuchiho si balak nimchina uk ikhilri rihunchik kanak kan chuwachweri katekuri wek owa weke yebalri si balak koka chukabri pariqik aslemal eri uk man ukheritak jekhasri Moises chesuko humpayu chori upalak arechri eral kualri Israel mankikiltak rikikiswi ikou kisik katekut shunok rikichomabal pariqekum shakhikuri shaskate patakwek igri aritak chi kisik ishri qel uchuchkuk wipayuri shaskona wipayuri mahapakom rumarrech cheshuiri Kristo kukowinik kukyakubiri shaskate patakwek ig kamikri runukhil takmul aritak chi kisik ishwa shri Moises shaskowi hun payu patakri kanima shui aritak chi hun kukohon chrech riachawshel kakyaktakubiri riu payu rumalrech chriachawshel ariri ushlabshel katekuri hawik owiri rushlab riachawshel chidak owiri rikirbal ib katekuri konohel riu chimang chukatalik tariqawach kqilo hachari dik kapono pahun ilbalawachah riuk ikhir riachawshel riuk kuk eshtahik ukheri hachawe hun wachibalri kuk binik pahun ikhil ekuk ash pahun ikhil chik kheri riuchak riachawshel chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuawe ri riuk kowe patanakik kukri rumal ri rilogok ebalu koish ri Dios mangkobant keb kukush katekut riuk shkakyak kanak rikun kishbal cheke kamemerisah kib riuk manguhkot pa ri itzel no hibal shukuhi mangkot hos shkaban ruk riutzih ri Dios shane ruk riuk alakaysa shikri saklaktzih riuk uchutz chuwach ri Dios buwiru nohel chomabal kechwinak katekuri wichukutalna ruk hunpayu riutzlak katzih shuwi chukutalekri chikiwach riwinak che esachinak chukutalekri chikiwach rimanke kohontak ri eare cherikinohbal shumoyirsak ri u Dios we wachulewri shukikumarisak ri kichomanik arech mankikiltak ri uchublinik ri utzlaktzih rech ri uqikhil ri Kristo ri are che uachbal ri Dios ri uch mankqiyatu bishik qib uch shuwine qiyau bishik ri Kristo Jesus che hawshel ri uch shuwi uch akhpat nelab iwech ish shumal ri Jesus shanen shas shumal ri Dios che shubih tza pariqekum kchublin ri chach are ri are kchublin pariqanima arech kchublin ri unoch ri uqikhil ri Dios che ko pari uwash ri Kristo katekuri wehunni malakhti no malri ri uch kaklom pashokol takboh arech wehunni nimlach chukabri kakalachinik che uchak ri Dios eman kachakt ri uch ri uch ukopa runohel uwachik ash katekut man uchtakal bemtach nimlach sachibal kush uchkolik katekut man kubant keb kakush chuwach ri qiyebal uch okatalik katekut man uchwonobam tkanak uchkiqom pulew katekut man kisom tzih pakawi paronohel kolbal paronohel qih ri uch kukam pakabakil ri kashrech ri ukamikal ri Kristo arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe kukutrib pari kabakil kneba ri uch kore kakaslemal paronohel qih kukyatak pari kamikal rumal ri Jesus arech ri ukaslemal ri Jesus shukuhe kukutrib pari kabakil chirech kamikal shahekuri rikamikal kchukun pakawiri uch erik aslemal kchukun piwiri ish katekut ri uch kori kakohonik ruk rikun ushlabal ri jejas ritz ibatalik
1: ri in shin kohonik erumal kori shin chavik
0: shukuhe ri uch kuk kohonik erumal na kori kuk chavik ketam cheriare ri shuwal isah ri ahawshel Jesus shukuhe kuhuwal khisah ri ri uch ruk ri Jesus ehunam kakohekri kupanau chunakah riare igu kriish. Eweri ronoheli wimal riish arich kiyari sipanik chiwech ishahek uri nimlah maltioshinik ri chrech riu ikhil ri dios. Rumal kuwa weri mankinitz artri kachukab. Kneba ikatio hilal kwili hubik. Ikatio hilal kikak arik ronohel tak ih. Rinitz lak ash chesharech hubik kuhu sukumah ekuyahu nimlah. Ehun hunali galah kakehil. Chkechri uch. Chevang aret kakeil rihastak chikakalhanik. Eshani arik kakeil riman kakalhintah. Rihastak uwach chikakalhanik. Shahubik kuchiho. Erihastak cheman kakalhintah. Shaspahunali kre. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam. Chevhun chikbalri. Chiare kachoch pawe uwachulevri. Wek wilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalika lakha, chek ochikah, che mankichakt kikap riwinak. Gerinak ut, riuh, kuhik hatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsiakih, de kachoch chek ochikah. Katekut, hachin retam we ukona, paregue katiohilalri, chekakayek, onwene elenakchi chkih. Genak ut, pawehun chikbalri, riuh, kuhik hatik rukik ash. Rukweri, manshat kah, chik kayakan wekat akri. Shanarik kah, chikokisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi. Erish banowik, arech koweri chkech, areri dios. Riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri. Ronohel mul uchnohinak cheri uqajukab qitam che aritakchi uchkona pawek abakilri riqak aslemal nahwa kowi chrech riachawshel. Rumal rech che kuchbint pa riqa kohonik eman kuchbint pa hunhas uwach che kiletakhek uwach. Riuch kosi blak qachukab eare kqax kqayakan wehun bakilalri arech kuchheqi naqax chrech riachawshel. Katekuri, riuh, wekuhkanak kampa wehun kabakilri, onwenk kayakanok, riuh, kkah, chi uh uts chuach riare. Rahaushik cheri uh, uchanalik, kuhkanak chuach ri ukatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakam riutok balil, rekachak shkabano, aretak chi uhkopa we kabakil, weshkaban riutil, onshkaban rietzelal. Riuh chekitam, Rishibrikil chuach riachawshel. Kqaq che utz ke choman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios. Ri uch uch analik uch kolik. Shukuhe ri in kingweyeh. Che pari iu shlabal. Shukuhe uch analik uch kolik. Ri uch manshat shakmachih chi rukshanishik kip chuach. Ri uch shuwiare kqaq kakaya chuach hun be. Arech nim ki wilwi iwip kumal ri uch. Shahekuri kishkowinik kitzalih uwach rikitzih rikachin taknim kikilwikip. Rumal rikastak chekik alchanik emangaret nim kikilwikip rumal rikastak chek oparikanima. Gerinak ut, weri uch shasach rikachomabal wa weri shah rumal riutok obri dios. Ewek ori kanohbal shah rumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech cheareri lokok ebaluk oishri Kristo kubnau chqech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak uri shukuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik uri kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkastak huwach kumal ri eare. Riuch shas ukamik ubikri, mankiqil tachi apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah huwachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankheri tachik uchomashik kikabano. Rihun winak chik opari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo, Eso ya chqech ripatanaxik rechrikam au ib. Rumal rechche pari Cristo kawiri Dios, chishbanowik arech kutsira riuachuleo, ruk riare. Riare manshril tichihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir cherech kamau ib. Riuk uhuk eswach ri Cristo. Hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wechweri. Para ubiri Cristo, chuhutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokob isbal kawach ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech man ruk te itzel, Kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
2: Pari utsalah takih syatin tatabeh, pari uqih rikolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri uts riqih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kakiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Rukhu nimlah chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh wart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utsilal pari tiosh lak ushlabashel, Pari qassih loqoq ebal kush. Pari saqlaq tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri suk il, arech ri uch ka qato qib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utz taq tzih kibish paqa wi. Kuhilitahek khekhas uchos taq winak. Katekuri, ri uch, shas ka qabih wi, ri saqlaq tzih. Ekban chqech che mang choptal tqawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishak korinto, ri uchruk ni malak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalik ish chkech uch. Ri in kishin chabek ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil ri chach, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo, ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has uhunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hacha shubih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri chishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, che kosibalah ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachachobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ich qat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. chiyaba hun qalqolibal pari iguanima. Riuj man koti tzel shqiban chirech hun winaq. Riuj man shqiban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq. Riuj man kot hun winaq shqilaq ahu chak. Riin man kimbihtweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iguanima. Keneba parik aslemal on parik.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Van Rinuk.